tvoj lifestyle radio. SS3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede. Pronađi na decathlon.rs u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Koje boje ima hrina, a stigla nam jedna poezija od Nemanje upravo na Viber. Pazite sad ovo, pazite ovu jutarnju sredom poeziju. Svanu sreda u postelji mene draga gleda, a šta da radim i ja u nju gledam, pa joj nežno kažem, sredom ti se ne dam. Dobro jutro i tebi i svaka čast, već je upaljen mozak, već radimo. Sve radi osim toga u krevetu izgleda kod tebe. E, ajde da sumiramo šta se to dešavalo prethodnih par dana u ova tri zvuka, pa počet ćemo sa Nadijom, nju znamo kao vokala na Devitovim pesmama, ona izbacuje sutra svoj album i ima još jednu novu saradnju sa Devitom, možda i to

0: Drugi zvuk nas vodi do beogradskih autobusa. Svi pratimo na TikToku bus drivera koji nam ono, svakodnevno prenosi situacije u gradskom prevozu. I jednu stvar smo svi naučili, baš kao i ova jedna devojka sa TikToka koja je snimila ovo.
1: Ja možda ne znam dovoljno za sutrašnji ispit, ali ono što sigurno znam je da 706E ne vozi na zeleni venac, nego na Kej.
0: Javio nam se i Slavko juče, inače dečko iza tog kanala, da znate, i on je u S3 naciji. Pa evo sad kad vidite da nosi slušalice, znate šta sluša ovde na S3. I jedna sjajna vest za, pa da kažem, milenijalce. Saznao sam juče da u Beograd krajem juna dolazi INA. Čoveče. Znači, infraredom se prebacivala ova pesma, o toj eri pričamo. 2008-2009. je izašla ova stvar, a eto, slušat ćemo je u Beogradu krajem juna. To su ta tri zvuka za sada, vraćamo se ovom očekivanom S3 zvuku zbog kojeg smo svi tu svakako. Moje ime je Nikola, njegovo ime je Peđe Jovanović i on će da nam otpeva Moja dama. Tu je Višnja Petrović odmah iza njega. Rezi.

0: Višnja Petrovića na S3. S3 saobraćaj. Evo, kreće jutarnji gužvanjac polako po gradovima. Na glavnim putnim pravcima nema nekih većih zadržavanja, ali ima radova, pa ispratite saobraćajnu signalizaciju. Jedni od radova se nalazi između Sremske Mitrovice i Rume, a na graničnim prelazima za putnička vozila. Bez zadržavanja u ovom trenutku, S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim and sports, and fashion, and selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Full Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnje.

Karma, ne treba da stanemo tu, kada je dobro treba samo da nastavimo jako, evo se nide ti ja, evo edite 1001, a počet ćemo i sa Marino Visković i nešto u ovom fazonu. Amor mio se zove stvar. Maestri.

Slušajte, S3, 8 i 9, stiže nam nova breskvica uskoro, ali pre toga... Modni brendovi su odlučili da ove sezone treba da izgledamo kao da igramo za Brazil na svetskom prvenstvu, pošto kao Srbija ne možemo svakako, jel te? Stigle su nove kolekcije i u naše

0: istražne centre, za muškarce dresovi, za nas žene topovi i body inspirisani dresovima reprezentacija.
1: I brazilski šortići.
0: Tako je, da. I ovo je za momke super stvar. Znači, ako nam treba neki poklon za neki rođendan ili godišnicu, devojke, to smo rešile, da znate. Ali moram da postavim pitanje, šta je sa ovim ženskim kolekcijama? To je šta mi, srpkinje, da radimo u brazilskom ili francuskom dresu?
1: Pa dobro, da izgledaš kao da se obukla za navijanje, za, u skladu sa aktuelnim događajima. Mislim, to je to, šta sad, mislim, šta, kao nosila bi dres Srbije, ne bi nosila, nosila bi dres Bosne, ne bi nosila dres Bosne,
0: kako Kurasao,
1: Zelenoradska ostrva, ajde molim, no, bolje ovako kad je neka reprezentacija koju znaš, bar da sport da pogodiš, ne, kapiraš?
0: Ne, meni je neka malo, ajde kažemo, bezobraznija ideja, jedina pala na pamet, to je ono kao čist minimalizam u sobi, tipa gore taj dres, recimo, i dole neke tangice, i sad...
1: Stvar izbora.
0: Da, i sad kad to izgovorim naglas, a malo prepominjem poklone, ovo je možda čak još bolje poklon za momke. Zar ne? Eto, devike, kome treba poklon za dragog trkotržne centre? Dok traje svetsko. Slušamo novu brespicu, stvar se zove Vampir, onda za njom Tanja Savić i Stranci. Družimo se do jedan.

0: Si od Tanje Savić u 8:17, vrlo brzo nam stiže Džel Ramović sa novom pesmom 1004, a tu je i duet Maja Berović sa Aleta Matića, 8 milijardi, dobrodošli na S3.
1: Sunčano u cijeloj Srbiji, Subotica 20 stepeni, u Nišu oblačno takođe 20, Kraljevo sunčano, tamo je 19, u Beogradu 22 stepena. Popodne se očekuje kiša, danas rashladi malo, a najviša dnevna ide do 33.
2: Vremensko donosi.
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što postate super pesma.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika gida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
11: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
2: S3.
12: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
13: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
14: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
13: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
14: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
15: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
16: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.

0: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
3: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Džela Ramović, 1004, dobrodošli na S3. Instagram najzad izbacio onaj update svima nam sada, to je većini nas za sada izgleda osveženo, novije taj Instagram. Jedna od stavki koje su ubacili je da sad mi možemo da promenimo unutar našeg profila raspored slika. Znači možemo da podesimo u tom gridu kako će da nam izgleda i da neke stvari od skora gurnemo malo dalje, a da neke stvari od pre x godina povučemo gore na početak te mreže. I sad to je jedna od stvari koje nas mogu ono kučiniti da se osjećam kao influenceri neki. Znači, samo ne znam ko će, jer ja ne znam za vas. Evo, sad ću ja baš da pogledam koliko imam fotografija na tom Instagramu. Imam 330 objava. Od 2000, dobro, to je još brisano, od 2000, ne znam, 12. 13. kad sam ga već napravio. I sad šta ja da vraćam sliku od pre 10 godina, ma daj bar.
1: Ne, lepo si ti to pomenuo. Mislim da je ova opcija napravljena isključivo za influencere, jer znaš, oni moraju da vode računa o koloritu, o feedu, pa sad
0: da.
1: I tako dalje, ali muka mi je više od besmislenih update-a koje nam uvodi Instagram. Kao, je li toliko teško da samo vrate onu dobro staru opciju što je bila pre, jel smijem da kažem 10 godina, možda i više, da vidiš ko je koga zapratio, ko je kome šta lajkovao i tako dalje, ili da nam samo ubace opciju da kada okačujemo story lepo možemo u pregledima da ukucamo i nađemo to jedno ime, a ne kao idioti da scrollujemo i scrollujemo tražeći
0: to jedno.
1: Mislim
0: da to postoji. To što si rekla sad drugo postoji, ali to ko se koristi na onom plaćenoj verziji, koristi na plaćenoj verziji Instagrama. Dakle, možeš da pronađeš, nije problem, ali za te stvari već moraš da platiš. Ok, ništa, ajde budemo lažni influenceri, bar na ovaj način. A za ono vraćanje onoga, ajde da izbegnemo to. Sećamo se koliko incidenata moglo da nastane u prijateljstvima, u vezama, u brakovima, upravo zbog toga ko je kome šta lajkuo.
1: Ali znao si na čemu, za ako ništa. Nema laži, nema prevare tu.

0: Ovo delimo karte za nekih pola sata. Ostanite uz nas. A sada slušamo najnovije vesti. Sa nama je Jovana.
1: U 10 sati održat će se sastanak predsednika Srbije sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi generalom Grinkovićem, a sat vremena kasnije predsednik će se sastati sa ministrom odbrane Azerbejdžana Hasanovom. Više javno tužilaštvo objavilo je saopštenje zbog velikog interesovanja javnosti nakon odluke o odbacivanju dela krivične prijave protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića. Tužilaštvo navodi da nakon analize dokaza ne postoji osnovi sumnje da je počinjeno krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. Na teritoriji grada Kraljeva danas je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića. Podsetimo, Jovanović je tragično nastradao 4. juna kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu. Mađarska neće tolerisati dvostruke standarde u svom pristupu proširenju Evropske unije i neće pristati na ubrzano pridruživanje Ukrajine. To je izjavio mađarski premijer Mađar ističući da se vlada Mađarske ne protivi početku pregovora o pridruživanju Ukrajine Evropskoj uniji. Utakmicom protiv Argentine večeras od 9:30 odbojkaši Srbije će u Braziliji započeti učešće u 8. izdanju Lige nacija. Prenos meča je na Areni Sport. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 nacijo.
0: Dobro jutro.
2: Jel se jedu trešnje ovih dana? Ne znam kako je kod vas, ali trešanja na sve strane, čoveče, rodilo lepo i greota, sad moramo trpamo to u sebe, znaš, sve što je, ko ima drvo trešnje ili ko je kupio trešnje, moraš to da pojedeš, jer prvo sad ih ima puno, pa su jeftine, a i greota da ti propadne. Jer znači, udavio sam se u trešnjem ovih dana, ali verujem da je takva situacija i kod vas.
0: Znaš samo šta je tu uvek glavno pitanje kada nastupe trešnjem? Da se jedu. Da li gutate ili pljujete po špici?
2: A dobro, za trešnje pljujem. Malo su mi veće da bi progu. Grožđe ne, ali ove u trešnjama, mislim, ja ga pljujem. Samo radim. Dobro. Ništa, čekamo višnje sada. To je sledeće na redu i rasporedu. Ali zapravo pre viš,

Jovana Pajić iza nas, slušate Estri, sveži hitovi i još svežije vesti iz samostalnosti. Šta je bila ona jedna stvar koju ste morali sami, a bili ste ubeđeni da se radi uz pomoć magije? Pričamo danas o

0: situacijama kada ste prvi put odleteli iz roditeljskog gnezda. Statistike kažu da se deca osjećaju kao pobednici prvih 48 sati, a onda sledi buđenje kada shvatiš da recimo moraš da kupiš prašak od 100 miliona dinara i u istom trenutku ti recimo nestane i maslinovo ulje. Dakle, ajde, šta je bila prva stvar koju ste morali sami da uradite?
1: Dobro, bez maslinovog ulja sam i mogao, nije problem. Ali skapiraš da nemaš tih plastika, posuđa, ne znam, odgovarajućih noževa i tako tih stvari. Pa onda i četka za WC na kraju krajeva. Znači, ono, to se nekako samo pojavilo, samo je bilo tu. Tacne, samo su postojale. Od kad se rodiš i onda dođeš u situaciju, živiš sam, aha, čekaj, pa treba mi tacna, pa treba mi ovaj nož, pa treba mi ovo, pa treba mi... Tih gluposti i sitnica oko kuhinje uglavnom i kupatila i onda skapiraš, jao brate, sad treba ići u plastičaru, gde to sad radi, gde se nalaze prodavnice plastike. I onda skapiraš gde se nalaze, nije problem i onda nikako da se nakneš da odeš. Tako u krug, za manje više sve.
0: Naravno, meni je, ajde, nikad nisam odletela kao fulu iz gnezda roditeljskog, ali evo recimo sad sam sama i uvek je jedna te ista muka, to je ta prokleta daš mašina. Znači, znam da pričam već 3 dana o njoj, ali zaista imam bif sa tom mašinom i jednostavno, eto, nisam znala da stvari moraš da ubaciš i da opereš i da pre nego što ih ubaciš u mašinu, ako su flekave, da ih malo natapkaš nekim deterđentom, nešto, ako već imaš neke masne fleke i to. Tako da, eto, mašina, definitivno.
1: Dobro, S3 Nacija, čekamo vas na Viberu, dakle pričamo o onim stvarima koje ste morali sami, a bili ste ubeđeni da se rade uz pomoć magije. Znači, kad ste otišli iz svog roditeljskog gnezda, šta ste to onako doživeli kao hladan tuš, ajde tako da kažemo, kad ste skapirali da ipak i za to trebate da se iscimate. Čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Opala i Mija Borisavljević. Za par minuta stiže nova Kaća Grujić. Onda za njom Tamara Milutinović i Renta Šmise. Ko se nije razbudio do sad, neka ostane uz S3. Ove dve devike će to sigurno raditi. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju, a gužvi ima u Beogradu trenutno i tu najviše oko Ušća prema Brankovom mostu. Stvorila se poprilična kolona i radova na glavnim putnim pravcima ima na potezu između Nove Pazove i Novih Banovaca u ovom trenutku, kao i na prilazu Novom Sadu iz pravca Zmajeva. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do desetog minuta, igra tri plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do desetog minuta, opklada tri plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
13: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
14: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do desetog minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Wow, Tamara Milutinović i Rentaš mi se u tačno 5 minuta do 9. Vodimo vas na Music Week od 25. do 28. juna na Ušću. Line-up ove godine. Ludilo. Džale Buba za početak 25. Bit će i Devito, bit će Nući, bit će Rasta i bit će Ina.
1: Čoveč, Ina. Najjača priča, najzad, evo, da se ona vrati u Srbiju. Sećam se 2010. kada je bila u Novom Sadu, ja sam radio u organizaciji tog događaja. Tad je imala svega 3-4 pesme. Ja smo bili u fazonu kako idemo na koncert Ine, a ima 3-4 pesme. I šta je uradila? 3 puta je otpevala svaku svoju pesmu i pevala je David Gettine hitove iz tih dana.
0: Pa, ja mislim da ona i sad ima 3-4 pesme i dalje, ali su sve hitovi.
1: Ne, nakrcalo se tu među vremenom, skupilo se, ali ovo je sjajna vest za nas milenijalce, ali slušajte ljudi, koga god da želite slušati, Džalu Bubu, Devita, Nućija, Rastu, imamo karte za sva 4 dana, regularne paket ulaznice i ko se prvi javi na Viber na 066-835-33 dobija ove karte, pa ajmo brzo na Viber svi i onda... krajem juna, ludilo.
0: Ušće.
1: Evo, izgorio inbox već sad. Karte su podeljene, da znate.

0: 9 minuta je, dobro jutro, dobar dan. Šta je bila ona jedna stvar koju ste morali sami, a bili ste ubeđeni da se radi uz pomoć magije? Zanima nas to vaše prvo iskustvo samačkog života bez roditelja, dakle prva noć u vašem stanu i onda ste skontali, možda bi ipak trebalo sad da uključim mašinu jer struja je noću jeftinija. To su neke stvari koje tražimo, evo otvaramo Viber.
1: Evo, kaže Olga, obzirom da sam kućne poslove već znala, najteže mi je palo biti šatro ljubazan prema stanodavcu. Da, i to je novo iskustvo, ono, da komuniciraš sa tom osobom, se nalaziš jednomesečno ili da tražiš nešto kad ti treba i sa druge strane ono da objašnjavaš da ta žurka koja je bila sinoć baš nije bila toliko glasna i nije bila toliko kasno.
0: Iz iskustva? Ok, Jovana se javila, kaže, jao, verovali vi meni ili ne, prozori i zavese.

0: Da.
1: Mislim da su magično čisti, a ne da ih je nekad mama prala, a danas moram ja. Tako je rekla Jovana. Da, i to je isto, a generalno, prašina, brisanje podova, sređivanje kupatila, ma sve to što te onako kao šamar dočeka kad počneš sam da živiš.
0: Nisi očekivao. Dobro, nastavit ćemo ovu priču kasnije. Vi nam pišite, eto, šta je bilo ona jedna stvar koju ste morali sami, a bili ste ubeđeni da se dešava uz pomoć magije. Naravno, magija najverovatnije mama. Čekamo vas na Viberu, može poruka, može glasovna. Hoćemo da čujemo kako je izgledao vaš samački život u početku.
2: Budi deo šova.
3: 066

0: Pejovića i pesma Muzej ovog sunčanog prepodneva. Sreda je, dobrodošli na S3, dobrodošli u S3 jutro. S3 vreme.
1: U cijele Srbiji sunčano. U Leskovcu trenutno vedro 22 stepena, u Subotici isto toliko, samo što je sunčano. Kragujevac najtopliji sa 24, u Beogradu je isto toliko. Popodne se očekuje kiša, da nas rashladi malo, verovatno. Najviša dnevna ide do 33.
2: Vremensko donosi.
3: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Spektrum Band, novi hit, Atlantida.
5: Daje mi skidan, susamo skida.
4: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida.
5: To ne ljubav kao Atlantida.
4: Spektrum Band, Atlantida.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i

0: Blagajn i Daša.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kišobran za suze je Dita. 9:26 je. Dobro jutro, dobar dan. Sportski
1: minut. A večeras je veliki dan za košarkaški klub Partizan, jer večeras od 7 sati igra se treći meč finala ABA lige. I to u Beogradu. Partizan dočekuje ekipu iz Dubaja koja vodi u seriji 2-0 i dakle Dubaju je potrebna još samo jedna pobeda kako bi osvojili titulu. Inače, dokaz one priče, sad ajde, neću da teoretišem, ali para vrti De Burgija neće. Inače, Dubaj postoji dve godine, tek i već je u finalu ovog regionalnog takmičenja. Ali dobro, ajde, vidjet ćemo da li će pobediti pravi sport. Ja se iskreno nadam da hoće. Dakle, večeras od 7, Partizan Dubaj, prenos će biti na Areni Sport. Milica Pavlović peva Papi.

0: slušate S3, sa vama smo do 11. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: U 10 časova održat će se sastanak predsjednika Srbije sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Grinkovićem. Sat vremena kasnije predsjednik će se sastati sa ministrom odbrane Azerbejdžana Hasanovom. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje SV za pucnjavu u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine, saznaje RTS. Inače, SV je osumnjičen za ubistvo 12. maja u restoranu na Senjaku. Posle niza susreta srpskih i evropskih zvaničnika, ambasador Daniel Apostolović ocenjuje da su razgovori u Tivtu doneli novu dinamiku u procesu evropskih integracija Srbije. Kaže da je prioritet ispunjavanje političkih uslova i da bi naredni meseci mogli da budu važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3. Gradonačelnik Beograda Šapić izjavio je da danas počinje podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone. Dodao je da je ovo četvrta godina zaredom kako Beograd sprovodi tu meru. Košarkaši Partizana večeras od 7 dočekuju Dubaji u trećem meču finalne serije ABA lige. Prenos možete pratiti na Areni Sport. Slušali ste vesti.
2: Radio.
0: S3 jutro. Sa Tamarom i Nikolom. 10 ljudi, dobro jutro.
3: Dobar dan, ajmo.
0: E, u narednih sat vremena otkrivamo zašto nas taj jedan neposlat mail proganja i kada nismo na poslu. Javljamo i koju to novu kategoriju uvodi Netflix iz edicije današnjim klincima i školarcima je opet 300 puta lakše nego što je bilo nama. I sve to uz najbolje bit na Balkanu i šire. Tu su Senida i Kacafura sa pesmom Greh. Evo već treće leto kako vozi. A tu je i Saša Kovačević sa Boema Leftira. Nešto svežije za dobro jutro na S3. Uživajte.

0: Senida i Kacafura, a 9.39 je vreme da nam Nikola sumira prvu polovinu nedelje u samo...
1: Tri zvuka.
2: I za početak stiže nam nešto novo od Nadije, devojke koja je sarađivala sa Devitom na njegovim hitovima. Sutra izbacuje svoj album i ima još jednu saradnju sa njim.

0: to nije ta linija. Ovaj, pa evo, jedna devojka je snimila klip.
1: Ja možda ne znam dovoljno za sutrašnji ispit, ali ono što sigurno znam je da 706E ne vozi na zeleni venac, nego na K.
2: I pritom ovo je TikTok devojke iz Hrvatske. Dakle, ona iz Hrvatske zna gde ide 706E.
0: Tako je, tako i ja. Ne znam što znači ovaj Keja, što znači, znam što znači zeleni venac, iz Novog Sada sam, pa razumem se. Ali sam naučio to. Slavko nam inače pisao juče, dečko koji stoji iza tih klipova, odnosno taj vozač. I samo da znate, verovatno kad nosi onu slušalicu u ušima, da verovatno sluša S3. Ipak i on deo S3 nacije. I najava da će krajem juna doći Ina u Beograd. Kako vraćanje nas milenijalaca, neka bezbrižnija vremena,
2: ja.
0: I Lady Gaga pre Lady Gaga, tako da je nazovemo.
2: Pazi,
0: Ina.
2: Šta pričaš? Ali razumem.
0: Da, Lady Gaga iz Rumunije, tako možemo da kažemo.
2: Može.
0: Šteta što nije bila više puta kod nas, obzirom da je tu iz blizine, iz okruženja, ali evo je, stiže u Beograd krajem meseca. Dobro, to su ta tri zvuka za danas. Nova tri zvuka donosi nam Tamara. U petak, sad dobro poznati zvuk Lexingtona i pesme Budi. Sad, da li treba da budimo nekoga ili da budemo nešto,
2: Boga
0: sami
2: mi,
0: odlučite.
2: Pošto je jutro, pa, bolje da zoveš, pa, da budiš.
0: Pa ko nije budan sredom u 20 do 10,
2: taj ga stvarno živi.
0: Pa živi ga, ide posle završao nešto.

0: Bio je to Lexington Band. Slušajte S3, zajedno smo do 11. S3
1: saobraćaj. Na obilaznici oko Beograda od petlje Surčinjug do Orlovač izvode se radovi na košenju trave, pa se u saobraćaju smeru ka Nišu odvija voznom i zaustavnom trakom. Imajte to na umu. Što se tiče gužvi po gradovima, smanjilo se, mada u Beogradu se stvara prilično velika gužva kod Ušća, tamo kod kružnog toka u smeru prema Brankovom, a i sa Brankovog mosta prema kružnom toku. Dakle, ova deonica je trenutno za izbegavanje. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim zabeleženo je duže zadržavanje teretnjaka na Horgošu, Kelebiji, Gradini, Batrovcima i Šidu. Batrovci i Šid pogotovo, čekanje je oko 4,5 sata po podacima koje imamo trenutno. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
7: Priča kako želiš da praviš rokadu.
6: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
8: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
10: Jer ne vraćam se nikada.
11: To je.
8: To je.

0: Mangupe, peva im dođija. 9.54 je, imamo jedan novitet na Netflixu koji možda bi se mogao dopasti, pogotovo školarcima. Napravili su segment Netflixa koji se zove adaptacije knjiga. Odnosno, pogledajte svoju omiljenu knjigu. Gde se u toj kategoriji nalaze svi filmovi, serije i crtaći koji su bazirani na knjigama, dakle, romani, stripovi, pripovetke, šta god, i onako, klasična literatura u suštini. I zanimljivo je zato što, evo, ja kad sam ušao tu i pogledao koji ovi filmovi imaju u ponudi, stvarno za neki nisam ni znao da su knjige. Recimo, imate seriju Novi Amsterdam, imate Bridgerton, takođe Zelena milja, pa Gospodari prstenova i te i klasici tog tipa. Skoknite pa vidite, bit će interesantno, zato što imate onda u glavi šta biste možda mogli pogledati pa i pročitati posle toga.
1: Dobro, ki, rekao si da ima klasika, ali ima tu Ana Karenjina, Orlovi rano lete ili nešto.
0: Pa i nema Orlovi baš rano lete na Netflixu još, ali recimo ima Dekameron. Tako nešto što može da pomogne u lektiri. Ja ne znam sad kako novije generacije izbegavaju lektiru, ako je izbegavaju, mislim, mi smo u mojoj generaciji nešto smo izbegavali, nismo baš sve, ali

0: brate, nismo mogli baš da čitamo sve od reda šta se čita, pa smo tražili onako ukratko prepričane varijante na internetu. Danas postoji ChatGPT koji verovatno može da ti da ovaj opis, ali naravno mi to ne preporučujemo, treba pročitati knjigu, a nakon čitanja pogledati filmsku adaptaciju, jer uglavnom je tako najzabavnije, da već znate šta se dešava, ali samo da dobijete neku vizualizaciju cijele priče.
1: Dobro, ali jasno ti da ovo što si rekao, bukvalno samo smo čuli, pogledajte na Netflixu i znaćete o čemu se radi. Ok, eto, školarci nekada, mi smo imali opušteno.rs, a oni imaju Netflix.
0: Da, pa žive u takvom dobu, pa mogu da koriste benefite ovih novih varijanti koje postoje. Tako da samo uđete na Netflix, imate adaptacije knjiga kao pod kategoriju i uživajte. Sada Teja Tirović, Barbara Bobak.

0: Lutka i Kaća Grujić, slušate S3. Dobili smo naučni razlog zašto mislimo o poslu i kada nismo tamo. To nešto se zove Zeigarnik efekat i to je kada završimo sa poslom i umesto da mislimo o tome šta smo sve uradili, nama je u glavi samo ona jedna stvar koju nismo. I to je ta otvorena petlja u našem mozgu koja nas ubija tokom slobodnog vremena. I tu se delimo u dve grupe. Prvu grupu proganja onaj broj 1 na ikonici maila i neoprana šolja kafe koja je ostala u kancelariji. I imamo drugu grupu, oni koji spavaju kao bebe iako im poslovni grupni chat gori od poruka. Znači, to su ljudi čiji mozak u 5.00, odnosno 17.00, samo kaže vidimo se sutra, više se ne čujemo. I
1: to mi je skroz okej. Okay. Ja mislim da ja pripadam toj drugoj grupi. Zašto? Zato što smatram da ću biti angažovan u svemu i van radnog vremena onog trenutka kad budem imao svoj posao ili svoj biznis.
0: Aha.
1: Do tada neću, hoću naravno, nije da batalim baš sve, ali te glavne stvari uopšte se ne opterećujem. Ako nije nešto danas uređeno, bit će uređeno sutra i to je to. Šta sad da se radi? Ne treba se nervirati, jer u generalno u životu imaš dve stvari, ovako. Imaš problem, ili imaš rešenje, ili nemaš rešenje. Ako imaš rešenje na problem, ne treba da se nerviraš. Ako nemaš rešenje na problem, opet ne treba da se nerviraš, jer nema rešenja. I to je to. Zašto bi se nervirao? Tako se u suštini i pravi problem. Ti kad poneseš probleme sa posla kući, onda ti se to preliva na sve ostale segmente života. Pa mislim, sad stresirati se zbog te jedne stvari

Kanjeras. I preporuke šta da se radi, koga da zovete i sa kim da popijete u ovoj pesmi. 10 sati i 18 minuta, naša preporuka je da ostanete uz S3 i da poslušamo Acu Lukasa svi zajedno sa pesmom Najče kad nemam, a tu i nešto novo od Jovane Pajić, stvar koja se zove Dođi meni.

0: uskladi malo, pošto najviša dnevna danas ide do 33.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
2: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?

0: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
0: Navijaj glasno, gledaj jasno.
1: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Jovana Pajić kaže, kad ode ne vraća se, što se kaže, put u igumane, ne misli na manastire, široki su ti bulevari, široke su ti ulice, a baš evo i Marina Visković ima pesmu, bulevari 10

0: Marina i Bulevari. Prošlo je pola 11. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: U 10 sati počinje sastanak predsjednika Srbije sa vrhovnim komandantom NATO-a u Evropi, generalom Grinkevićem. Nakon tog sastanka predsjednik će se sastati sa ministrom odbrane Azerbejdžana. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje SV za pucnjavu u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. SV je osumnjičen za ubistvo 12. maja u restoranu na Senjaku. Posle niza susreta srpskih i evropskih zvaničnika, ambasador Daniel Apostolović ocenjuje da su razgovori u Tiftu doneli novu dinamiku u procesu evropskih integracija Srbije. Kaže da je prioritet ispunjavanje političkih uslova i da bi naredni meseci mogli da budu važni za deblokadu procesa otvaranja klastera 3. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje za danas i sutra na grmljavinske nepogode praćene gradom i olovnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Košarkaši Partizana večeras od 7 dočekuju Dubaju u trećem meču finalne serije ABA lige. Prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, srećan rad.
0: E, vodimo vas na jednu od najjačih žurki ove godine. U pitanju je veče 90-ih na Tašu 12. juna. Line-up glasi ovako. Dr. Iggy, Moby Dick, Funky G, Twins, Ivan Gavrilović i Indira iz Kolonije.
4: A, kakav line-up. Pogotovo ako vam krckaju kolena već par godina, sigurno će vas vratiti onda u neku mladost. Imamo karte za vas, pa ko se prvi javi osvaja, ajmo, na Viber svi 066 8 3 5 3 3, ko prvi kartama njegove karte.

0: Bez tebe slušate Estri jutro. Šta je bila ona jedna stvar koju ste morali sami, a bili ste ubeđeni da se radi uz pomoć magije? Čitajte mame i tate. Pričamo o samostalnosti kada odlepršamo iz porodičnog gnezda prvi put, jer kažu neke brojke da je prvih mesec dana najstresniji period, jer se susrećemo sa skrivenim troškovima poput infostana, recimo. Pa evo kakva je situacija kod naše estrinacije.
1: MV na Viberu kaže: pranje sudova, i dan danas mi nije dobro kad moram da operem sudove, uvek ostavljam za kraj. Tako je, dok se ne napuni sudopera, da sve preliva, da nemaš više gde da staviš ni tanjir, ni tigan, ma ni viljušku da staviš, onda moraš da se baciš na to.
0: Jelena piše: ustajanje bez da me neko budi. U prvih mesec dana sam toliko puta zakasnila na posao jer nije imao ko da me probudi.
1: Da. Aleksa kaže: od kako sam se ocelio sa njim da pojedem nešto kuvano, probao da napravim grašak, napravio haos, a recept nikad jednostavniji. Da, to su oni momenti kada učimo i kako se kuva i kako radi ringla u suštini, i da, ne treba uvek na najjače da se stavlja, jer posle kuvanja, neuspešno kuvanja graška, uglavnom sledi struganje gareži sa dna te posude, te šerpe.
0: I onda se setimo majke, ajde, možda muškarci ne toliko, ali mi žene, kada nam je mama govorila kao: dođi da vidiš kako se pravi graša, kako se mota sarme, da, i kao, ne mama, ono, šta će mi otprilike. I onda dođe moment kad shvatiš: au brate, moram da pravim grašak sama, čoveč.
1: Ne moraš, na kraju krajeva uvijek možeš nešto da ispržiš, ali to je to, nedostaje hrana na kašiku, što se kaže. Pa dobro, sumirali smo utiske, kako to

0: Odlični uslovi za vožnju širom zemlje po gradovima bez većih gužvi, ali ima radova na glavnim putnim pravcima. Radi se na potezu Nova Pazova, Novi Banovci na autoputu u smeru prema Beogradu, a takođe ima radova i od Sremske Mitrovice prema Rumi. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, ali teretnaci čekaju i po par sati, pogotovo na Batrovcima, Šidu, Kelebi. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octo... nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
12: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
13: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
12: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Novi hit, Lene Čolak, pozdravije.
4: Pozdravije, kad se drugima na pozdravije, kad ostaneš bez para.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdrav je.

0: Pink hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.
2: Ja, ja, ja tu zavim. Balkan, reggaeton.

0: Rasta i malo letnjeg vajba u pesmi Avantura. Ako je napolju danas 30 stepeni, na Estriji će biti još toplije, jer nema hladovine kod nas. A evo i Tijana je spremna da vas provoza kroz ovaj najtopliji deo dana. Moje ime je Nikola.
1: Moje ime je Tamara.
0: Vi ste slušali Estriju jutro. Nastavljamo druženje sutra od 7. Evo Magla Benda, evo pesme Da Bog Da. I uživajte u ovom sunčanom danu. Ćaos!
1: Ćaos!
2: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

poziv. Tačno je 11.09. Dobar dan. Estrinacio, kako ste, šta radite? Kako gurete uopšte ovu sredu? Nekako mislim da je većini osjećaj da kad dođe sreda da je sve onako mnogo lakše, jer je vikend kao tu iza ćoška. Još dva dana se ustaje rano, još samo dva dana se radi. Tako da, ajmo da poguramo ovo sve na maksi. Kako ćemo najbolje da poguramo? Pa naravno, sa našom playlistom. Evo, tu su nam Tanja Savić Korona i Rimski, pre njih Teodora koja će uskoro izdati novi album. A pre svih, evo su nam Željko Joksimović i Saša Matić. I stvar ništavilo. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3.

0: I Tanja Savić Korona i Rimski. Slušaš S3, Tijana je sa vama. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, dok se sredinom dana i popodne očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, a koji će više biti na planinama. Što se tiče trenutnih temperatura, 27 stepeni je na Paliću i u Vranju, 28 u Kruševcu i 27 je u ovom trenutku u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 32 stepena.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida.
3: Daje mi skidam, sutalno skida.
2: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida.
3: To ne ljubav kao Atlantida.
2: Spektrum Band. Atlantida.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Vi znate, da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.

0: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene, Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
1: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Basoma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim

0: satima.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Džela i Buba, slušali smo Karantinu 11.29. A upravo sada nam je tu i Teja Tairović koja se jako sluša i preko. Njeni hitovi kidaju na žurkama u Amsterdamu, što se kaže svetsko, a naše. Slušamo Halo ovde đavom, dobar dan.

0: Kralj ovde đavo i Teja Tairović tačno u 11.31. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: U toku je sastanak predsednika Srbije sa vrhovnim komandantom NATO u Evropi, generalom Grinkovićem. Nakon tog sastanka, predsednik Vučić će se sastati sa ministrom odbrane Azerbejdžana. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšena su četvorica pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje SV za pucnjavu u restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Među uhapšenima su komandant i pomoćni komandant jedinice. U Višem sudu u Beogradu održavaju se završne reči na suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. ubio 9 učenika i čuvara osnovne škole Vladislav Ribnikar. Nakon završnih reči tužilaštva odbrane i oštećenih sud će zakazati objavljivanje presude. U Kraljevu je dan žalosti zbog smrti srpskog vojnika koji je kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija poginuo u Libanu. Početak kupališne sezone na Adi Ciganli planiran je za 20. jun, a do tada na kupalištu ne dežuraju spasilač

0: službe ni hitna pomoć, pa iz javnog preduzeća Ada Ciganlije apeluju na posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka kupališne sezone. Čuli ste vesti. Radio
1: S3 dan. Tijanom. Dobar dan, Estrinacijo. Od danas u Beogradu kreću besplatne panoramske ture busem. To je onaj moment kad možeš da budeš turista u svom gradu. Ture su svaki srede od 18 časova sa trga Nikole Pašića. Prijave su obavezne zbog ograničenog broja mesta. Obilaze se sve ključne tačke u gradu, tako da ko vide se provoza za dž, da na fin način iskoristi sredu popod.

Tačno 11.42, Hilton Mandela i Mijač i Anđeo za nama. Dobar dan, Estrinacijo, a naročito dobar dan dženzijevcima. Kaže statistika da polako postajete generacija sa najviše samaca i nevenčanih u modernoj istoriji. Čak svaka četvrta osoba planira da do kraja života bude solo. Što, neko bi sad rekao, strašno, katastrofa, ali s druge strane uopšte i nije tako loše. Vi uvek prebirate da živite sa kućnim ljubimcima, da putujete, da radite na ličnom razvoju, pre nego da se bakćete sa rodbinom na svadbi, da to potpisujete neke papire za brak, samo da bi vaša familija bila srećna. I prvi ste koji ste skapirali da biti sam ne znači biti i usamljen, tako da mi ostali milenijalci, a i stariji, možemo nešto da naučimo od vas, da ne bude da samo stari znaju nešto bolje. Dobro, vraćamo se sad na našu playlistu. Tu nam je Peđa Jovanović i Stvar moja dama. Evo malo ljubavi, malo romantike, malo dobrog vajba u pesmi. Ajde, uživajte.

0: Anastasija i Rane na S3 za par minuta ovde i Sale Kovačević i Boje Leptira. Stvar koja nekako baš, baš dobro ide uz ovo vreme. Da svaki pogled tu na koži oseti. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku, a što se tiče radova, imamo ih od danas do 15. juna do 12 časova, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, na petlji Novi Sad centar u smeru ka Subotici, tako da vozači u ovom delu malo više pažnje na saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
9: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
11: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Cjane.
12: Evo mene, evo moji, evo moga roda.
11: Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
13: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
14: U Tehnomediji specijalna ponuda.
13: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
14: Navijaj glasno, gledaj jasno.
13: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
14: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
15: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
16: S3 dan donosi
17: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: ma znam te.
1: Kakva letnja vrcava stvar. Nikolija i emotivno ove srede u Estridanu. A upravo sada su nam tu i Višnja Petrović i Magla Band, koji će 16. septembra održati i šesti koncert po redu u Sava centru.

0: Slušaš Estrim, Lapsus Band i Santa Leda, da, možda najbolji opis za emotivno nedostupne partnere. Dobar dan, Estrinacijo. Da li su vam cool ili ne cool highlightsi kod muškaraca na Instagramu? Znamo svi da jedna polovina muškaraca nema ni jednu sliku, niti highlightse, dok druga ima i story, i reelseve, i 1001 fotku na profilu. Pa ne zanima da li su vam highlightsi cool ili ne cool. Meni je lično skroz ok da imaju, ne vidim nešto ništa loše u tome, ali ajde da čujem i vas. Tu sam na Viberu, pišite.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 petice 3 trojke.

0: na S3 i Nataša Bekvalac i Cobi, dobar dan. U Srbiji danas pretežno sunčano, popodne su moguće kratkotrajne kiše uz grmljavinu, na planinama je moguć i grad. 30 stepeni je trenutno u Zrenjaninu, nešto svežije u Loznici i Sremskoj Mitrovici sa 26, dok je u Beogradu izmereno 28 stepeni, maksimalna za danas ide do 34.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Kada metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska, da možete stići i uteći.

0: FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
1: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
2: Tehnomanija. S3 dan donosi
3: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Maja Berović i ne idi tačno u pola jedan. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Nakon sastanka sa generalom NATO snaga u Evropi, Grinkevićem, predsednik Srbije rekao da su razgovarali o bezbednostnoj situaciji u regionu i značaju očuvanja mira na Zapadnom Balkanu. Vučić se zahvalio na stabilizujućoj ulozi NATO KFOR-i i izrazio nadu da će KFOR nastaviti da radi na zaštiti mira. Nemačko-francuski non-paper koji predlaže model postepene integracije zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije u Evropsku uniju i pre punopravnog članstva, dobar je za Srbiju u delu pojednostavljenja procedura prilikom otvaranja klastera, izjavio je šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Danijel Apostolović. Tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 6 osoba jer su navodno počinile krivična dela udruživanja za antiustavne aktivnosti i napada na ustavni poredak Kosova. Podsetimo da su optuženi Srbi krajem 2022. dizali barikade tražeći oslobađanje protiv pravno uhapšenih sunarodnika i povlačenje specijalnih jedinica sa severa. U Višem sudu u Beogradu održavaju se završne reči na suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. ubio 9 učenika i čuvara osnovne škole Vladislav Ribnikar. Nakon završnih reči tužilaštva odbrane i oštećenih sud će zakazati objavljivanje presude. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje za danas i sutra na grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Slušali ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
0: Sa Tijanom. Dobar dan, Estri Nacio. Da li su vam cool ili ne cool highlights kod muškaraca na Instagramu? Znamo svi da jedna polovina muškaraca nema ni jednu sliku, dok drugi ima i storije, i reelseve, i 1001 fotku na profilu. Pa ne zanima da li su vam highlights cool ili ne cool. Ja otvaram Viber da vidim koji su to vaši odgovori. Javila se Maja, kaže nije mi cool, to mi je nekako više za žene. Dobro, da, ovako i misli polovina vas, a kakvi su i drugi komentari, vidit ćemo za desetak minuta, tako da pišite i dalje na Viber da li su vam cool ili ne cool highlights kod muškaraca na Instagram. Ajde, tu su.
3: Budi deo S3 Nacije. Naš Viber broj 066 8 3 5 3 3.

12.42 je Teja Tirović i Ljubomorna za nama. Dobar dan. Estrinacio, da li su vam cool ili ne cool highlightsi kod muškaraca na Instagramu? Znamo svi da jedna polovina muškaraca nema ni jednu sliku, niti highlightse, dok drugi imaju i story i reelsevi 1001 fotku na profilu, pa nas zanima da li su vam ti highlightsi cool ili ne cool. I evo, otvaram Viber da vidim šta ste tamo pisali. Javila se Lea, kaže jako ne cool, kao i fotodumpovi. Dobro, da vidimo dalje. Tu je i Alex, kaže ne smetaju mi highlightsi kod muškaraca, više mi smeta ako preterano poziraju po Instagramu. I mislim da bi se ovo većina žena složila sa tim, još ako ugledamo one fotke u ogledalu, teretani, pa namršteni, pa napućeni, verujem da svakoj, ne baš svakoj, ali većini smeta. Tu i Marko kaže, ne vidim što to ne bi bilo cool, šta fali ako muškarci to imaju, neko voli da mu je profil na Instagramu samo estetičan. Ok, fair. Tu je i Bobana, kaže, meni je skroz cool ako su unutra psi, mačke ili neki dobri koncerti, to mi pokazuje da ima neki cool i interesantan život. E pa da, oni mogu da budu pokazatelji kako neko živi i nisu loši ni za špijunažu. Tu je i Ivan, kaže, ja imam jedan highlight na Instagramu, nazvao sam ga hrana jer sam veliki gurman i samo to kačim unutra. E pa ovo je vrlo cool. Dobro, Estrinacio, hvala na odgovorima, podeljeni smo nekako što se tiče ove teme, ali mi je nekako i utisak da je okej imati highlights-e, ali da bude dozirano i da bude probrano šta će ići. Tako da, momci, pažljivo birajte šta kačite. Očigledno da to ženski pol onako jako gleda. Vraćamo se na našu playlistu. Evo je Marina Visković i Amor Mio.

Da, bye bye ćemo uskoro reći proleću, jer uskoro nam stiže i leto, a stiže na našu playlistu i ova stvar. Šta ti je u vodi?

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče radova, imamo ih do 4. augusta na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin jug. Tu je izmenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj su zatvorene trake uz razdelno ostrvo, tako da vozači ispratite saobraćajnu signalizaciju u ovom delu, a S3 želi srećen put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida.
3: Daje mi skidan, susamo skida.
2: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida.
3: Atlantida.
2: Spektrum Band. Atlantida.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
10: Hoćete gore kog je rozine.
9: Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
11: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
9: I to je to.

0: Gledaj spot na YouTube-u Lena Čolak, Rokada.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
1: To je

0: kardio stvar iza nas. Željko Nikolić i Dara Bubamara otpevali Infarkt duše na našoj playlisti ove srede.
1: Ovo je S3.
0: A u nastavku skroz drugačiji zvuk i donosi nova Mija Borisavljević, a koja je ostala verna i dosledna svom fazonu. Stvar se zove Opala i uz nju možemo da razgledamo i ramena i kukove i svaki deo tela.

Dejan Matić u 1.10. Dobar dan, ja sam Tijana i družimo se još neka dva sata i u toku našeg druženja ovde ima samo dobrog bita i samo dobrog vajba i samo najjačih trending hitova. Tu nam je sada Lexington koji nas sa ovom pesmom odmah nekako prebaci na neku plažu, na neko more sa nekim talasima, ili to samo meni treba, a onda ovde nešto projektuje. Uživajte.

0: Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Popodne se očekuju kratkotrajne kiše i pljuskovi sa grmljavinom, na planinama će doći i do grada. 28 stepeni je trenutno u Somboru, 31 u Kruševcu i Kuršumliji i 29 je izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 34.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma Ela, gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada metal far

0: besplatno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
2: Draga, jesi li danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

XYJK, ovo je Estridan, dobar dan i dobrodošli. Slušamo sada Peđu Jovanovića koji će 4. septembra držati koncert u Nišu na letnjoj pozornici, tako da možete polako da počnete sa

0: Peđa Jovanović i neformalno tačno u 1.32. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. OFAK je prethodno produžila operativnu licencu NIS-u za 60 dana i to odluka ističe u utorak. Povodom godišnjice donošenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN-a kojem je potvrđen suverenitet i teritorijalni integritet tada Savezne Republike Jugoslavije i njene naslednice Srbije u autonomnoj pokrajini Kosova i Metohija, direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković je rekao da je to naša tapija na kojoj moramo da insistiramo i da se držimo međunarodnog prava i normi UN-a. Nemačko-francuski non-paper koji predlaže model postepene integracije zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije u Evropsku uniju i pre punopravnog članstva dobar je za Srbiju u delu pojednostavljenja procedura prilikom otvaranja klastera, izjavio šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Daniela Postolović. Početak kupališne sezone na Adi Ciganli planiran je za 20. juna, do tada na kupalištu ne dežuraju ni spasilačke službe ni hitna pomoć. Iz javnog preduzeća Ada Ciganlija apeluju na posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka kupališne sezone. Košarkaši Partizana večeras od 7 dočekuju Dubaji u trećem meču finalne serije ABA lige. Prenos je na Areni Sport. Bile su vesti.
2: Radio. S3 dan.
0: Dobar dan, Estrinacio. Još jedan dan nas deli do početka svetskog prvenstva. Srbija neće igrati, ali igraće Bosna. Tako da ćemo imati za koga da navijamo svim srcem. Ovih dana je baš veliki hajp oko učešća Bosne i mi Srbi smo se tome takođe pridružili, a i tek ćemo kad bude njihova reprezentacija izašla 12. juna na teren. Evo, još dva dana je ostalo do toga.

0: Pokvariš mi san i Sarajo u 1.43. Sreda je, dobar dan. Estrinacijom, svako jutro vas bude Tamara i Nikola i jutro su pričali sa vama o tome kako je kad izađete iz roditeljskog gnezda, šta vam to fali, šta nedostaje. Evo, ja ne živim već 6 godina skoro i uvek mi treba neko, odnosno mama, ko će da ide za mnom i da čisti i da rastavlja, da ne moram to da uvek budem ja. Tako da, slušam i vas i vaše odgovore, šta ste to vi jutros naveli kao neke vaše primere.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Pričamo danas o situaciji.

0: trošak od 100 miliona dinara i uvek je jedna te ista muka, to je ta prokleta naš mašina.
1: MV na Viberu kaže, pranje sudova i dan danas mi nije dobro kad moram da operem sudove, uvek ostavljam za kraj. Tako je dok se ne napuni sudopera, da sve preliva, da nemaš više gde da staviš ni tanjir, ni tigan mani, ni viljušku da staviš, e onda moraš da se baciš na to.
0: Jelena piše, ustajanje bez da me neko budi. U prvih mesec dana sam toliko puta zakasnila na posao, jer nije imao ko da me probudi.
1: E, da. Aleksa kaže, od kako sam se ocelio sa njim da pojedem nešto kuvano, probao da napravim grašak, napravio haos, a recept nikad jednostavniji.
0: I onda se setimo majke, ajde možda muškarci ne toliko, ali mi žene kada nam je mama govorila kao, dođi da vidiš kako se pravi grašak. I onda dođe moment kad shvatiš, ovo brate, moram da pravim grašak sama, čovjek.
2: Svakog radnog dana
3: od 7 do 11.

0: Tako to radi Prijovićka. Prošli smo mesto zločina ove srede tačno u 10 do 2. Na putevima Srbije bez nekih većih zadržavanja. Što se tiče radova, imamo ih kod petlje Lajkovac u smeru ka Čačku. Za saobraćaj je zatvorena vozna traka u dužini od 800 metara. Saobraćaj se odvija preticajnom, tako da vozači u ovom delu ispratite saobraćajnu signalizaciju. A S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
5: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
7: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane.
8: Evo mene, evo moji, evo moga roda.
7: Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
11: Pozdrav je, kad se drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
10: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.

i jedan minut i usporili smo ovaj tempo na našoj playlisti sa Acom Pejovićem i sobom 501 i usporavamo i dalje sa Valentinom i sa Anom Kokić. Stvar se zove Ne boli me to. Prava je kardio stvar.

Nastavimo dalje, Ceca i brat na Estri playlisti ove srede, tačno je 2:10, dobar dan. Strinacijo, Netflix je pokrenuo novu opciju pod nazivom Gledajte svoje omiljene knjige, koja povezuje svet književnosti i streaminga. Ovo funkcioniše kao neka virtualna knjižara i okuplja serije i filmove koje su nastale prema popularnim književnim delima i ovo je prava melodija za uši osnovaca, srednjoškolaca, možda i vama koji ste na faksu. Jer evo, ja mislim da retko ko nije bar jednom lektiru zamenio sa filmom i serijom. Ja se sećam da sam lektiru Orlovi rano leta samo pogledala kao film. Moja koleginica je tako gledala Hajduke kao seriju. I sad tu jedini problem mogu da prave roditelji koji ovo ne bi dopustili, ali ako se malo bolje sakrijete, možda i uspete. Evo, Ana Karenjina ima preko 1000 stranica na Netflixu, je ona sezona od 8 epizoda sa 4K rezolucijom. Mislim, okej, treba da se čita, ali nešto što možemo da smuljamo i da se snađemo, pa što da ne. Kaće Grujić i Reci, trenutno na našoj playlist. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Tijena je sa vama.

0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Kasnije se očekuju kratkotrajne kiše i pljuskovi. Što se tiče trenutnih temperatura, one su poprilično ujednačene. 32 stepena je u Zrenjaninu i Kikindi, 33 u Ćupriji i 31 je u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 34.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo. Indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
7: Pozdrav je. Kad se s drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdrav je.
7: Pozdrav.

0: Savić i opet tačno 2:29. Dobar dan.
1: Slušaš S3.
0: A u nastavku su tu ja i Edita koja nam sprema nešto novo i sutra u 12 ćemo saznati šta je to spremila.

0: u Estridanu. Tačno je 2:32. Dobar dan i dobrodošli. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Nakon sastanka sa generalom NATO snaga u Evropi Grinkevićem, predsjednik Srbije rekao je da su razgovarali o bezbednosnoj situaciji u regionu i značaju očuvanja mira na Zapadnom Balkanu. U pet popodne Vučić će gostovati na Radio Beogradu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšena su četvorica pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje SV za pucnjavu u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta te jedinice. Hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za danas i sutra na grmljavinu sa gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Za kraj sport. Utakmicom protiv Argentine večeras od 9:30 naši odbojkaši će u Braziliji započeti učešće u Ligi nacija. Slušali ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
0: Tatijano. Dobar dan, Estri Nacijo. Kako ste, šta radite? Kako se borite sa ovom vrućinom? Ima li svađe kod vas u kancu na koliko se pali klima ili ste u tome usaglašeni? Kod nas je za sada mirna situacija. Prozori otvoreni i promaja je nama ovde najbolji lek. A najbolji lek je uvek i naša playlista. I evo upravo nam sada idu Heni i Brestica i Nebo i zemlja.

Četvorka, BVS, Cvije, Rasta, Link i Valentina. Dobar dan, Estrinacijo. Španci su proglašeni za najzgodnije muškarce na svetu i nama ženama je ovo, bukvalno nam je trebalo 2,5 sekunde da ovo aminujemo. Evo, ko je gledao neke španske filmove, serije, samo zamislite Maria Casasa, Antonija Banderasa ili pevača Enrique Iglesiasa. I čak i ako se evo niste složile odmah, nakon ovih imena situacija jasna kao dan. Još kad progovore mi amor ili mu će te kero, te amo, onako odmah krene balicam. Ako još niste isplanirali neki odmor, sad već mislim da znate sigurno gde ćete. Znamo i mi gde ćemo. Idemo nazad na našu playlistu jer nas ovde čekaju Teja Tirović i Barbara Bobak sa Santom Leda.

0: Milane, vrati se. Toliko se pričalo o njegovom povratku i opet ništa. Nadam se da će sledeći put, kad se bude pisalo, da će se on stvarno i vratiti. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije u ovom trenutku pojačan saobraćaj i pojačano je i u Beogradu. Trenutno se usporeno vozi na autoputu kroz grad od Arene pa sve do Mostarske petlje. Takođe usporeno je i u suprotnom smeru od autokomande pa sve takođe do Arene. Usporeno je i zagužvano i na autokomandi i kod Bogoslovije i na Pupinovom mostu u smeru ka Zemunu, tako da vozači samo strpljivo i samo lagano, pojačajte naš radio da bude što manje brige, a S3 želi srećen put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
9: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
10: U Tehnomediji specijalna ponuda.
9: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
10: Navijaj glasno, gledaj jasno.
9: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
10: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Kako odoleti po golfskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski u Superveru.
12: Novi hit, Lene Čolak, Rokada.
13: Priča kako želiš da praviš rokadu.
12: Lena Čolak.
13: Kad sam luda, luda sam.
12: Rokada.
13: Kad dobro znaš i sam.
12: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ljubav i Đana na Estri, da, samo ljubav, samo zagrljaj poljupci, to je ono što prihvatamo ove srede, ali i svakog drugog dana. I također prihvatamo i samo dobar bit i samo dobar vibe što ga ovde ima stalno. Tu nam je sada Tropico Band i Libero. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Uživajte u ostatku dana. Ćao.

Je 3:27, dobar dan. Estrinacijom, ko bi večeras da pogleda filmski događaj godine, mi ovde imamo super priliku za to. A u pitanju je film Dan razotkrivanja, IMAX projekcije večeras od 20 časova u Cineplexu u galeriji, tako da ko se prvi javi na Viber, odnosno ko prvi pošalje poruku, karte su njegove. Broj za to je 066 8 3 5 3 3, tako da ajde budite brzi.

Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada metal fa...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1=3.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš. Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
8: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
9: Priča kako želiš da praviš rokadu.
8: Lena Čolak.
9: Kad sam luda, luda sam.
8: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
10: Nova pesma, Ela, Gola istina.
9: Pusti pogled, malo dole.
10: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
11: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
12: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
13: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod.

0: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: S3 vožnju donosi
4: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: U Srbiji danas pretežno sunčano popodne se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, na planinama je mogući. I grad minimalna za danas sa 12 stepeni, dok je najviše 34.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
10: Priča kako želiš da praviš rokadu.
9: Lena Čolak.
10: Luda, luda sam.
9: Rokada.
10: Dobro znaš i sam.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
11: S3 vožnju donosi Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja, što se tiče radova, imaćemo ih do 22. juna do 15 časova u sklopu petlje Niš-Sever, tako da vozači u ovom delu malo više pažnje, obratite pažnju na saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Nova pesma Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
9: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
10: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
11: U Tehnomediji specijalna ponuda.
10: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
11: Navijaj glasno, gledaj jasno.
10: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
13: Pozdrav je, kad se drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
12: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdrav je.
13: Pozdrav je ti od mene.
14: S3 vožnju donosi
15: Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.

0: U Srbiji danas pretežno sunčano, popodne se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, na planinama je moguć i grad. Minimalna za danas sa 12 stepeni, dok je najviša 34.
1: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Subota, 13. jun. Stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
9: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
10: S3 vožnju donosi
11: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

NIS je uputio američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. OFAC je prethodno produžio operativnu licencu NIS-u za 60 dana i ta odluka ističe u utorak. Odnosi Srbije i Sjedinjenih američkih država doživeli su dramatičnu promenu tokom mandata predsjednika Trumpa. To je izjavio predsjednik Srbije u intervju za Fox News. Vučić je pohvalio Trumpov pristup Zapadnom Balkanu, navodeći da je usmerenost njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišla na dobar prijem kod mnogih građana Srbije. U Višem sudu u Beogradu danas je za 18. jun zakazano objavljivanje presude Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. u školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi. Tužilaštvo je tokom iznošenja završne reči za njih zatražilo maksimalne kazne. Srbija Voz najavio je da će od 15. jula doći do povećanja cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku za oko 10%. Košarkaši Partizana večeras od 7 dočekuju Dubai u 3. meču finalne serije ABA lige. Prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti. Trending hitovi.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja, što se tiče radova, imaćemo ih do 22. juna do 15 časova u sklopu petlje Niš-Sever, tako da vozači u ovom delu malo više pažnje, obratite pažnju na saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

0: bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Super Vero.
1: S3 vožnju donosi Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: U Srbiji danas pretežno sunčano, popodne se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, na planinama je moguć i grad. Minimalna za danas 12 stepeni, dok je najviše 34.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
7: U Tehnomediji specijalna ponuda.
6: Philips televizori po top cenama samo do kraja juna.
7: Navijaj glasno, gledaj jasno.
6: Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: S3 vožnju donosi
9: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
10: Jer ne vraćam se nikada.
8: To je.
9: To je.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja, što se tiče radova, imaćemo ih do 22. juna do 15 časova u sklopu petlje Niš-Sever, tako da vozači u ovom delu malo više pažnje, obratite pažnju na saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida. Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
8: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime? Nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Joj, kakav danak na iskustvu.
13: Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: S3 vožnju donosi.
16: Decathlon, leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
9: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane.
11: Evo mene, evo moji, evo moga roda.
10: Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
12: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča

0: izuzetno. Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
8: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 8. do 14. juna. Super cene Gorenje, bele tehnike i malih kućnih aparata. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
9: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime, nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Novi hit, Lene Čolak. Pozdrav je.
13: Pozdrav je, kad se s drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
12: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, pozdrav je!

0: Trending hitovi i samo
1: dobar bit.
2: S3.

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je.
0: To je.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: za dne.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu. Abela.

0: dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
0: Odmor kod pravih domaćina. Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Trending hitovi. I samo dobar bit.